0: Je izčezla ta druga deka.
1: Šumata je večeva bogata. Nemike se stavim čakvije se tu. Užasno mi je trudno da dišam.
2: Znači ti nameri dumite. Значи, моето пътешествие не е било напразно. Вземи силите. Не можеш дори да си представиш какво беше.